0: hej.
1: Radio Solo, klokken er 5:36. Solo.
2: Hejsan, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo. God